0: tocarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: Pues nos vamos.
2: Suksess konseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
3: Polo!
4: Let's go!
2: Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros og det beste innen reggaeton.